0: să armie. Soi 12 ce că de le armie în o vreme.
1: Еми сега е, сега е друга разстановката. Благодаря ви много. Сега слушаме музика и след това се чуваме отново с вас.